Hasara ya roakai keni baha hoti. Eso, moha na wiwi haweha. Balabulelo, osuela, wona wi masia lele nlabuluela, enirena miano akula, onirena miano hela ntatanaka. Maana ntu hasara eriba bobo. Mota mnikelanyu wakula, kurimola babu, i, moteka. Mwa hatuno oteka, omala shukurela, etu yulu pale. Nilelo ni pahiri ya ni masipu wano pentahu ni muniwa, esinkora bosi isu ni minuto miloko melini mtanda mosa. Kahaya, ratawatire shputu, ya amana ni ha otajire, masi, avira kai piro sa wipini. Masi mohano suela we otajire yo nola a wipini, koni pisa, koni kelavavini. Munoni olelo ni melo mroto mwoki latikura ulu. Kai yale hare wikukumi hale. Mtariye sai. Salamu wa hereria. Mwanene muluku ova hani. Ha ova hani mshukuru leke mwanene osuwe la vanire lawevo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: 18 horas e 6 minutos. Sisa, Shiri Komaputo, Ani Wiha, Ihabari, Sokatu Lava. Vana kwa njihari ya 6 ore la yuhiyo ni minutu mloko ni nkelu mtukula rami. Wera ni vane leke, ntue leke, ntukuleke. Ni hakala leke uhiyo la uolelo. Kaa kento mwapu, uheshiwa. Auriva iko. Kalomu akuviha, kalomu pisiha. Mawani me. So teni ya tini irane yaya. Ya kale ya omu akuviha vava. Ujiwa vakala iparato so apachere wiru wa mrohe kempani mmancha atiki. Akina apachere wiru wa vonto mroke mohatala. Mroke mamma atiki vahila. Ya kalalo mpisiha. Baba vakinanyi herawe tuni iluwaya. Tene tete iluwaya mathapa. Ane tete iluwaya mathapa pa hii. Itukihiwela. Atuwe vanela kaya kalaso pomano. Ane raya akinako. Akalana a televisore. No, oniwaka televisore owo. Ne tukihiwa kayo tukihiwa. Ano niwaka televisore. No tukihiwa kayo tukihiwa. Wakuta ntoko. Ni ilima lelo saya. Vanto kahe kene kareti tuyo mo. Hele la mo atilifoni ni mo. Vanera nera kasisa. No wehereri akani. Ohelele kereti tiyo maa telefoni ni.

0: Alo? Nari. Hela po himbela veli hela. Mutu onno le ne kinsi konto. Kinsi konto. Uitato kinsi konto nyukoro waka. Bantumi hiwa karakata ni sapala kuvonaka. Wampula. Ponoti.
1: Ponoti kai haya.
0: Ni leliwa nkahe ko waniwo.
1: Ni leliwa.
0: Nkahe ko towa na mahiko enya la sheni yari mweta.
1: Nale ko samuntu.
0: Ayo nsina naya.
1: Isi mkarsia no na maran.
0: O wani wana mara. Ah, ankala muri muri mwiro mwari pa sheni.
1: Nare.
0: Makalelwa ya tu.
1: Aro khala vera gna pachere linya la varonda baba.
0: Nto wa pachara kovare linya murima we konote lo suela we raba kini mwero mpacharia.
1: Aha, numero rola wale tuyore ro ro ro palya nipago.
0: Nari, wae kalari wero rumi romu la kela weke mpela weke ireleshe hoye.
1: Ayo.
0: Masio wani wo shina mwane ya musi ya kumisa,
1: ha? Aha, nilila siwa nkiwa yote batambe.
0: Ayo. Eyo yo rereyo, isalamu, ohano.
1: Salam guna kagila mara Khalid Salemo, Nana ka Nelson Besimi, Irish Besimi, and nama maga Rashid Ben Eduardo, Najul Bala Baraisi, India Shishito,
0: Ni hashukurela na pentela kumie paraka niwera ni kula na lelo wani wo avrihele wo wa sore rayo. Lelo harame orimari mustudio muma radio Mosambike emisora ya wa provincia ya wampulayo. Ngahaya ka anirwa pavi lelo. Kahikini twayanto.

Mutu kwarame. Oni hala no abiria ka kui hankelola vila ke kunya. Wera. Pahere ke nisikina haku situki haya. Yela kuhiu lewa na majuse.

Edhara so hini minuto 40 na milio kata Msambike dari ni chipo ya GZ na pacherufu ni chipo ya Biana Voice vamo cha dama Asia ni chichamu na hokala ni chipo hiyo takwe kwema mono distritu Kisanga ameravu yunkuma ka distritu hiyo Ntuchi moni ula uchulu wela pwe hiyo provincia hiyo kapitalgatu. Vakani vakani rene itaka chwachira uhiyu kampa tokona ukale uhiyu wonfento, uhiyu kale vorera, uhiyu kale vusalama, uhiyu ukale uwonema ni ukale ute ili nrima nyu ukale moyo virena o rad Msambike mshura cho kafdelgadu. Istudio cho vapemba uniasu na mpula ni warehu Zambezia ukate kampa tokola. Ipanela ni tampa ya chipo ikanle ya Ria Nakonda.